miei, da dinne nira dno tanče, parke ti je zaminovani, parke ti je zaminovani.